Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla, meko koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Novi tjedan, nova akcija u Studencu. Iz posebne ponude izdvajamo mesni doručak Gavrilović 150 grama, euro 69. Monte 4x100 grama, 2 euro 29. Samo uz Moj Studenac aplikaciju. Keks Petit Bon Gusto 750 grama, euro 69.
3: U Šparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis, 89 centi. Omekšivač Duel 4.

0: 7 sati. Aktualac u znaku ilegalnog otpada u Gospiću. U Strasburu govor o stanju Unije Ursule von der Leyen. Dinamo večeras otvara Europsku ligu protiv izraelskog Hapoela.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Tema ilegalnog otpada dominirala je prvog dana jesenskog zasjedanja Sabora. Dok Možemo traži političku odgovornost i odlazak vlade, zato što je, kako kaže Sandra Benčić, otvorila vrata ekomafiji, SDP-ov šef Siniša Hajdaš Dončić premijeru Andreju Plenkoviću je poručio.
2: Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. To je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom za nakon svega. Još uvijek imate obraz. Dovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
3: Što se ne držite Poznanovca? Vi ste bili župan. Kolar vas je naslijedio. Tome ćemo šutiti.
0: Za to vrijeme ispred općine Raša građani su prosvjedovali zbog najavljenog zbrinjavanja dijela otpada iz Gospića u naselju Koromačno. Suorganizatorica prosvjeda Sanja Pejić.
4: Zato vas smatram svih izdajnicima ove zemlje, pogotovo vama u Istri. Znate zašto? Zamislite projekt. Projekt od strateške važnosti Republike Hrvatske. Prolazi ispod radara, a agresivno se nameće. U jedno malo selo, naselje Koromačno, stavlja se sve na grbaču načelnik Karaše koji misli da ima moć.
0: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković umiruje.
5: Sve radnje trebaju biti praćene analizama. Ukoliko ljudi žele dodatne analize, dodatna uvjerenja putem monitoringa o kvaliteti svih sastavnica okoliša, uključujući naravno u ovom slučaju posebno i zrak, da ćemo mi to svima kojima treba sufinancirati.
0: Izdana je lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kako kaže, radi se o najkompleksnijem tehnološkom projektu koji je investicija grada Zagreba.
6: Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
1: Media servis. Vijesti.
0: Trogodišnje dijete ozlijeđeno u požaru stana u Zadru zadobilo je po život opasne opekline te je prebačeno u zagrebačku Klaićevu bolnicu na odjel intenzivne njege. Očevidom je utvrđen uzrok požara. Otkrila je glasnogovornica Policijske uprave Zadarske Ivana Grbin.
7: Navedeno je da je uzrok samog požara znači tehnički kvar, odnosno kvar na produžnom kabelu na kojem su bili priključeni ostali potrošači. U prostorijama policije nalazi se ženska osoba nad kojom je u tijeku kriminalističko istraživanje. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi.
0: Resorni ministar Alen Ružić potvrdio je da je dijete bilo u sustavu socijalno-pravne zaštite, no nije otkrio je li se razmatrala mjera izdvajanja djeteta iz obitelji.
8: Dok se ne završi cijela istraga, ja ne bih iznosio podatke u cilju i zaštite same istrage. Ne možemo prejudicirati krivca, niti mislim da u ovom trenutku traženje krivca nije prioritet. Prioritet je skrb i briga o djetetu.
0: Proveden je očevid u apartmanu u Šibeniku u kojem su se dogodili ubojstvo i pokušaj ubojstva. DORH je priopćio da se sumnja da je 24-godišnjak oštrim predmetom napao i ozlijedio 28-godišnjaka koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja, a da je potom napao i 22-godišnjakinju koja je zadobila ozljede opasne po život.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će danas govor o stanju Unije. Na čemu će biti fokus i što očekuju naši eurozastupnici? Iz Strasbura donosi Sven Tubak.
9: Europska sigurnost i obrana, posebice u vidu sve češćih upada ruskih dronova, agresija na Ukrajinu, klimatske promjene i umjetna inteligencija. Očekuje se da će to biti glavne teme govora o stanju Unije, koji predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tradicionalno održava u rujnu. Uz to spominju se i trgovinske teme, ali i one vezane uz moguću najavu ograničavanja društvenih mreža za maloljetnike na razini cijele Europe, što bi moglo izazvati goleme reakcije. Evo što o tome za Media servis servis kaže HDZ-ova Željana Zovko.
10: Postoji jedna čitava generacija koja je izgubljena u ovom prostoru ovisnosti o društvenim mrežama, o cyberbullyingu, o svem onome što smo u proteklom periodu vidjeli da je u stvari ukralo jednu generaciju mladih ljudi od nas i želimo da ograniči se to i pozdravit ćemo te njene mjere koje će poduzeti.
9: Njezina stranačka kolegica Nikolina Brnjac za Media Servis ističe da očekuje konkretan govor.
11: Znamo da imamo nedostatak oko 10 milijuna stambenih jedinica u Europi. Znači očekujem konkretne korake, konkretne uredbe koje će olakšati gradnju priuštivih stanova za mlade. Očekujem omogućavanje omotnice, dakle proračuna upravo koje će olakšati državama članicama da grade priuštive stanove za mlade ljude.
9: Eurozastupnica Romana Jerković iz redova SDP-a ranije istaknula da je vrijeme za velike riječi prošlo.
12: Mi želimo snažnu, sigurnu i konkurentnu Europu, ali sigurnost Europe nije samo pitanje obrane. Europa neće biti snažna ako je samo njeno gospodarstvo konkurentno, a ljudi s druge strane ili jedan veliki dio ljudi ima problem sa egzistencijalnim životnim pitanjima.
9: Zastupnik Gordan Bosanac iz redova Možemo upozorio je da je ove godine 35.000 ljudi izgubilo život zbog klimatskih promjena, zbog čega očekuje drastičan zaokret.
13: Očekujemo da se puno ozbiljnije shvati što se desilo. Nažalost, kasnimo sa novim mjerama i ovaj smjer koji je parlament zauzeo, odnosno i komisija u ovom mandatu, očekujemo sada i neke najave da se ipak stane sa deregulacijom, sa smanjenjem ambicija vezanih za klimatske promjene.
9: Za kraj recimo i da se jučer raspravljalo o srbijanskom veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Komisija je to oštro osudila, a izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, SDP-ov Tonino Picula, pita se treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast. Sport.
14: Nogometaši Dinamo 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu im je HPL Berševa iz Izraela. Obje momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a kako pronaći motivaciju za Europa ligu, rekao je trener Modrih Mario Kovačević.
15: Za nas ovaj veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka i mi i vidjeli smo HPL i bio još bliže od nas, jel tako, dijeli su minute. Tako da nismo htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Europska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat.
14: Hrvatski prvak u ovom susretu ne može računati na Belju koji je ostao u Zagrebu zbog bolesti. Koliki je to hendikep za momčad, Kovačević je rekao.
15: Kome ne bi nedostao najbolji igrač, jer stvarno sad ovaj početni dio sezone postigao golove i asistirao, radio sve ono što smo njega tražili, tako da svima će nedostajati. Ali imamo tu evo i Prevljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo.
14: Nogometaši Rijeke gostuju kod Vrbovca u utakmici 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je zadnji put u Vrbovcu gostovala 20. rujna 2017. godine kada je slavila 3-1, a novi susret ove dvije momčadi je najavio pomoćni trener Rijeke Mate Maleš.
16: Što se tiče samog Vrbovca i kup utakmice, znamo svi da je kup natjecanje specifično, da ako uđete malo podcjenjivački, ako pristup nije na maksimali, ako niste motivirani, da utakmica može otići u krivom smjeru. Mislim da su toga naši igrači svjesni, da će biti pristup dobar, da će biti ulazak u utakmicu jako dobar i da ćemo tu utakmicu odvesti u našem smjeru i normalno proći dalje.
14: Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta, a u isto vrijeme igra se i susret Kustošije i Bijelog brda. Rukometaše Zagreba očekuje prvi europski ispit na gostujućem terenu u novoj sezoni. Nakon pobjede protiv Celja na otvaranju Lige prvaka, Hrvatski će prvak u susretu drugog kola skupine C gostovati kod francuskog PSG-a. Utakmicu je najavio trener Zagreba Hrvoje Horvat.
17: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku i prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probati probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu 5-1 zonu.
14: Susret počinje u 20 sati i 45 minuta. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
18: Ja sam Željko Sopić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
19: Fer je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
20: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji, jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti posebne iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac, i sitno i bitno.
21: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
22: Dubrovnik mjeri 23, Šibenik 20, Osijek i Zagreb 12, Slavonski Brod 10, Varaždin 9, u Gospiću je 7. Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, a još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
21: Media servis. Najbrža istina.
23: Ovo je Unidu Radio.

flesh od HD tijom zapravo i zaklinja obzora.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U Europskom parlamentu u Strasburu govor o stanju Unije drži čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen. Europa je tu za Europljane. I u hladnoj krhkosti današnjeg svijeta samo Europa može Europljanima pružiti istinsku suverenost, istaknula je von der Leyen.
2: Svi smo svjesni prijetnji s kojima se suočavamo. Budući da su stari obrasci i odnosi oslabjali, sada se suočavamo sa svijetom koji je otvoreno neprijateljski nastrojen. Na našem kontinentu bijesni teritorijalni agresorski rat, a drugi su sukobi izbili u našoj blizini. Borba za industrijske kapacitete oblikuje globalnu konkurenciju, a bitka narativa nastoji oslabiti povjerenje u Europu i paralizirati naše demokracije.
1: Poseban gost u parlamentu je kanadski premijer Mark Carney, koji je prije nekoliko dana najavio da želi poseban savez s Europskom unijom, ali ne i članstvo. Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o tržištu električne energije, kojima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Na jučerašnjem aktualcu dominirala je tema ilegalnog otpada. Možemo traži političku odgovornost i odlazak vlade, zato što je, kako kaže Sandra Benčić, otvorila vrata ekomafiji, a SDP-ov šef Siniša Hajdaš Dončić premijeru Andreju Plenkoviću je poručio.
3: Imate samo PR priopćenje. Uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u. To je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom za nakon svega. Još uvijek imate obraz. Dovdje sjedite i prebacujete odgovornost na nekog drugog.
4: Što se ne držite Poznanovca? Vi ste bili župan. Kolar vas je naslijedio. Tome ćemo šutiti.
1: Rukometaši Zagreba spremni su za novu utakmicu Lige prvaka. Nakon što su aktualni prvaci Hrvatske europsku sezonu otvorili pobjedom protiv Celja u Areni Zagreb, u drugom kolu čeka ih gostovanje kod PSG-a. Igrač Ivano Pavlović.
5: Stanis na srednjem vanjskom, jako brz igrač, teško ga je uhvatiti. Prandiji s lijeve strane, Jahija s desne, stvarno jedna fenomenalna ekipa, vrhunska, ali mislim da mi moramo odigrati svi utakmice na jako velikoj razini da bi uspjeli stvari bodove.
1: Utakmica se igra u 20 sati i 45 minuta. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 23, Rijeka 21, Osijek 19, u Zagrebu je 17. Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, a još ujutro i bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan leitmotiv. U leitmotivu slušamo pet mojih najdražih pjesama od izvođačice Lijen. Ako slučajno ne znate tko je Lijen, Lijen je bivša članica britanske grupe Little Mix, jedne od najvećih, najpopularnijih ženskih grupa u svijetu. Njima se bliži 15. godišnjica, jako mi je žao što više nisu skupa, ali se nadamo jednom reunionu jednog dana, nadam se. Lijen je među njima prva počela objavljivati solo projekte, počela je u 2023. s pjesmom Don't Say Love, ali u ovom leitmotivu slušamo par pjesama s njenog debitanskog albuma My Ego Told Me To, koji je objavila početkom ove godine. Za početak slušamo uvodnu pjesmu s albuma Look Into My Eyes, a odmah nakon toga Revival.

Uletativo slušamo album Ego Told Me To, izvođačice Lien. Fantastičan, fantastičan album, ali sljedeća pjesma je definitivno moja najdraža s albuma. Ovo je Tight Up Skirt.

približavamo se kraju još jednog leitmotiva. Ovoga puta smo slušali izvođačicu Lien i par pjesama s njenog novog albuma My Ego Told Me To. A sljedeća pjesma je katarzična himna odbacivanju svoje prošlosti, ugađanja ljudima i vraćanju svoje kreativne moći. S vama je ovoga puta bila Andreja Petrušić.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
1: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Fokus govora o stanju Unije na ekonomiji i konkurentnosti. Von der Leyen poručila, treba nam europski članak 4. U Saboru rasprava o zakonu o tržištu električne energije. Dinamo večeras otvara Europsku ligu protiv izraelskog Hapoela.
0: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U govoru o stanju Unije predsjednica Europske komisije fokus je stavila na gospodarstvo i konkurentnost, a potom na sigurnost. Sve je u Strasbourgu pratio Sven Tubak.
3: Promjena je to u odnosu na prošlu godinu kada su u fokusu bili sukobi. Von der Leyen je istaknula da se nastoji oslabiti povjerenje u Europu, a pohvalila je način na koji su gospodarstva premostila krizu zbog rata na Bliskom istoku. Ipak, jasne fiskalne odluke su nužne, pa je kao prioritet istaknula pokretanje europskog gospodarstva. Stoga je plan...
4: Izgraditi gospodarstvo u kojem inovacije i energija teku preko granica, gdje se tvrtke natječu i rastu diljem Europe, a ušteđevina financira našu budućnost. To je logika izvješća Draghija i Lete. I zajedno ostvarujemo rezultate. Sada imamo politički dogovor o planu rada Jedna Europa, jedno tržište. I zajedno, do kraja sljedeće godine, možemo i moramo dovršiti ovu povijesnu reformu jedinstvenog tržišta.
3: Velik dio govora posvetila je energiji, upozorivši da Europa ne može dugoročno ostati snažno industrijsko središte ako su joj cijene energije strukturno previsoke. Osvrnuvši se na sukobe između Rusije i Ukrajine, a posebno zatvaranja Hormuškog tjesnaca, koji nas je, kako kaže, stajao dodatnih 90 milijardi eura.
4: Dakle, moramo udvostručiti našu pristupačnu i domaću čistu energiju, bilo da se radi o obnovljivim i nuklearnim izvorima ili biometanu i drugima, tehnološki neutralnim, ali moraju nam dati neovisnost. Za tu neovisnost moramo elektrificirati Europu. Naš je cilj udvostručiti udio električne energije do 2040. godine. Time bi Europa mogla smanjiti svoj račun za uvoz fosilnih goriva za 260 milijardi eura godišnje.
3: Kao prekretnicu našeg vremena istaknula je umjetnu inteligenciju te upozorila da treba balansirati mogućnosti i rizik. Što se tiče sigurnosti, naglasila je da se sigurnosne prijetnje Europi povećavaju.
4: Na primjer, Europi je potreban vlastiti priručnik za protuhibridnu borbu. Hitno nam je potreban konsenzus o tome kako reagirati na određene incidente, one koji spadaju pod oružanu agresiju, ali jasno ugrožavaju našu nacionalnu sigurnost. Drugim riječima, mehanizam za zaobilaženje NATO ovog članka 4. Vjerujem da je vrijeme za europski vlastiti članak 4 ili protokol o hitnoj sigurnosti. Kada ga pokrene jedna država članica, sve države članice bi se sastale.
3: Još jednom osudila srbijansko veličanje Ratka Mladića, a uputila i poruku kanadskom premijeru Marku Carneyu, koji u parlamentu dočekan ovacijama. Pozvala je Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije.
2: Ruska agresija na Ukrajinu ne jenjava. U Kijevu je tijekom napada izbio požar na skladištu, dok je u Poltavskoj oblasti napadnuta energetska infrastruktura. Zbog velikog broja ljudskih žrtava, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je američki prijedlog završetka rata po načelu obostrane pobjede.
5: Želimo neovisnu državu i imamo je. Trebamo vjerovati jedna drugoj, Ukrajina i Amerika. SAD mora braniti demokraciju, radi se o normalnim pravilima, velike nacije. Nacije moraju braniti male nacije.
0: Media servis. Vijesti.
2: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o tržištu električne energije. Izmjene je predstavio državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar.
6: Ovim izmjenama određujemo pitanja koja izravno utječu na sigurnost opskrbe, zaštitu građana, stabilnost cijena, razvoj obnovljivih izvora energije i mogućnost priključenja novih projekata na elektroenergetsku mrežu. Drugim riječima, uređujemo i utvrđujemo kako će hrvatsko tržište električne energije funkcionirati u vremenima velikih promjena kojima svjedočimo zadnjih nekoliko godina.
2: Izmjenama se predviđa uvođenje zabrane isključivanja struje ugroženim kupcima, a novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neobično veliku potrošnju energije. Dušica Radojčić iz Možemo tvrdi da je Hrvatska prema Europskoj strategiji za solarnu energiju do 2025. godine trebala imati oko 60 energetskih zajednica građana, a ima samo 3. Razlog je u regulativnom okviru.
7: Koji zapravo praktički onemogućava, odnosno toliko otežava osnivanje energetskih zajednica da za to ne postoji interes. Umjesto da ovim zakonom poboljšate regulatorni okvir i olakšate osnivanje energetskih zajednica, na ovaj način građani osjećaju otpor prema zelenoj tranziciji zato što ne vide prednosti.
0: Media servis. Vijesti.
2: Državni hidrometeorološki zavod će od 22. rujna meteorološka upozorenja objavljivati po županijama. Cilj je da detaljnija karta olakša pronalaženje upozorenja za pojedino područje, a vremenska linija pregled upozorenja kroz dan. Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Getler.
8: Takva upozorenja po županijama omogućuju našim građanima da lakše prepoznaju odnosi li se opasno vrijeme na njihovo područje, kada ga mogu očekivati i što mogu učiniti prije nego što tako vrijeme nastupi. Također detaljne informacije pomažu našim partnerima u sustavu civilne zaštite da na vrijeme rasporede ljude i opremu te procjene gdje bi mogla biti potrebna intervencija.
0: Sport.
9: Naši Dinamo 21 sat otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu im je HPL Berševa iz Izraela. Obje momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a kako pronaći motivaciju za Europa ligu, rekao je trener Modrih Mario Kovačević.
10: Za nas ovaj veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka i mi i vidjeli smo HPL je bio još bliže od nas, jer tako dijeli su minute. Tako da nismo htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Europska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat.
9: Hrvatski prvak u ovom susretu ne može računati na Belju koji je ostao u Zagrebu zbog bolesti. Koliki je to hendikep za momčad, Kovačević je rekao.
10: Kome ne bi nedostao najbolji igrač, jer je stvarno sad ovaj početni dio sezone postigao golove, asistirao, radio sve ono što smo njega tražili, tako da svima će nedostajati. Ali imamo tu evo i Prevljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo.
9: Nogometaši Rijeke gostuju kod Vrbovca u utakmici 16. finala Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. Rijeka je zadnji put u Vrbovcu gostovala 20. rujna 2017. godine kada je slavila 3-1, a novi susret ove dvije momčadi je najavio pomoćni trener Rijeke Mate Maleš.
11: Što se tiče samog Vrbovca i kup utakmice, znamo svi da je kup natjecanje specifično, da ako uđete malo podcjenjivački, ako pristup nije na maksimali, ako niste motivirani, da utakmica može otići u krivom smjeru. Mislim da su toga naši igrači svjesni da će biti pristup dobar, da će biti ulazak u utakmicu jako dobar i da ćemo tu utakmicu odvesti u našem smjeru i normalno proći dalje.
9: Utakmica počinje u 16:30, a u isto vrijeme igra se i susret Kustošije i Bijelog brda. Rukometaše Zagreba očekuje prvi europski ispit na gostujućem terenu u novoj sezoni. Nakon pobjede protiv Celja na otvaranju Lige prvaka, Hrvatski će prvak u susretu drugog kola skupine C gostovati kod francuskog PSG-a. Utakmicu je najavio trener Zagreba Hrvoje Horvat.
12: Stari znanci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku i prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probati probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćati nazad da postavimo našu petijan zonu.
9: Susret počinje u 20:45. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik mjeri 29, Makarska i Split 27, Šibenik 26, Rijeka i Zadar 25, Osijek 24, Slavonski Brod i Varaždin 23, Bjelovar i Sisak 22, Krapina, Karlovac i Zagreb su na 21, u Gospiću je 18. Pretežno sunčano i većinom vrlo toplo, vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni, povremeno i jugo, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Media servis. Najbrža istina.
13: Ovo je Unidu Radio.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je asistentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na sveučilištu u Dubrovniku, Ivana Grkeš-Tošović. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, iza nas održani Dubrovački medijski dani. Pa što vi mislite, kako je ovakav jedan događaj bitan za nastavnike, a i zajednicu?
2: Pa Dubrovački medijski dani su znanstvena, međunarodna znanstvena konferencija organizacije sveučilišta u Dubrovniku, odnosno našeg fakulteta. Ovo su bili 17. po redu medijski dani u posljednjih 20 godina i zapravo je ova konferencija prerasla u jednu zaista prepoznatu konferenciju, ne samo Europi nego i šire, i ove godine okupila sudionike iz preko 20 zemalja iz Hrvatske, Europe i svijeta, i na temu naravno generativne umjetne inteligencije, odnosno umjetne inteligencije općenito, i na to kako se ona danas vidi i u novinarstvu i odnosima s javnošću i općenito u strateškim komunikacijama. Tako da smo kroz dva dana ove konferencije zaista mogli čuti rezultate brojnih istraživanja stručnjaka u različitim nekakvim područjima. A zašto je ona važna? Pa važna je prvenstveno zbog toga što potiče daljnje istraživanje u ovom području, ne samo umjetne inteligencije, nego općenito razvoj novinarstva i PR-a u ovom današnjem digitalnom dobu i u svim ovim krizama koje se događaju i globalno i na nacionalnoj razini. A s druge strane je važna i za studente i za širu zajednicu zbog toga što, evo, vi kao studenti prvo možete naučiti nešto i čuti o nekakvim najnovim trendovima, problemima i općenito nekakvim načinima istraživanja tema koje vas zanima i zbog kojih studirate to što studirate. Mogu vam dati nekakvu inspiraciju za završne radove, za diplomske radove. Tko zna, može vas odvesti u ovom nekom istraživačkom i znanstvenom smjeru u budućnosti. Ono što ovakve konferencije također pružaju je jedan ogroman potencijal za networking, odnosno za umrežavanje, upoznavanje ne samo kolega studenata, nego i profesora sa nekakvih drugih sveučilišta, što naravno vam pomaže možda i za neke razmuse. Nama, mladim istraživačima i doktorandima, također otvara mogućnosti za nekakvo zajedničko istraživanje ili bilo kakav nekakav segment rada što ova konferencija sa sobom donosi. A za širu zajednicu, na kraju krajeva, tema dezinformacija, tema medijske pismenosti, nešto što smo prepoznali mi na fakultetu, na sveučilištu, ali općenito prepoznato kao jedna izuzetno važna tema u današnje vrijeme, i mislim da se ne samo na sveučilištu nego i općenito u široj zajednici vidi sve veći i veći naglasak na temu medijske pismenosti, na aktivnosti medijske pismenosti, tako da ovo samo još jedna dodatna, možemo reći, aktivnost i podsjetnik na to koliko je to važno u zajednici.
1: Evo, također se jako pričalo o umjetnoj inteligenciji na Dubrovačkim medijskim danima, pa što vi mislite, koliko je zapravo bitno danas pričati o tome, jer se većina zapravo boji te umjetne inteligencije?
2: Pa mislim da imamo nekakav, to bi rekao da je nekakav dvosjekli mač i da je nekakva dvostruka perspektiva. S jedne strane imamo dio društva koji potpuno zazire od umjetne inteligencije i to smatra velikim problemom. S druge strane imamo jedan segment koji se potpuno prepustio korištenju tih alata, a ono što ja naglašavam nekako posebno u radu sa studentima, ma i općenito u nekakvim razgovorima, je da umjetna inteligencija je tu, stvorili smo je mi kao ljudi i ona nama treba služiti kao alat. I mislim da je zbog toga ona odlična, posebno ako dođemo u situaciju gdje umjetna inteligencija odrađuje nekakve one manualne ili nekakve ponavljajuće procese koji nama oduzimaju vrijeme, kako bi nama otvorila prostor za kreativni, inovativni i tako dalje rad. Međutim, ono gdje jest problem je kada je i studenti i općenito ljudi koriste umjesto svoga mozga, i to je ono za mene ključna stvar na kojoj se treba danas raditi, i to naravno spada također u medijsku i informacijsku pismenost, kako koristiti te alate da nam oni budu pomoć, a ne da ih koristimo umjesto svoga razmišljanja. Evo, nedavno smo baš imali jednu raspravu i jednu tribinu zapravo smo organizirali na tu temu bili. Primjerice se događa sada kada se da nekakav zadatak i studenti koriste umjetnu inteligenciju, zapravo nisu svjesni da onda svaki radi zada isto. I ja im pokušavam objasniti cijelo vrijeme da umjetna inteligencija ne razmišlja za njih, ona samo prikuplja podatke koji postoje na tim serverima i na internetu i zapravo kada oni pišu vijest ili priopćenje pomoću umjetne inteligencije, zapravo svaka vijest izgleda isto. I onda kako ste vi to zaključili? Pa zato što vam svima zaključak gotovo u riječ identičan. Ja naravno ne odobravam to u korištenje u smislu da se koristi cijelo vrijeme, ali kao nekakva pomoć, posebno ako neko ima problema sa pisanjem, ako ima neko problem sa pravopisom, gramatikom, a to mislim vidimo na dnevnoj bazi, ona može tu super pomoći da se te stvari malo poprave, ali bez ponovnog ljudskog čitanja i intervencije u sam tekst, jednostavno taj tekst nikad neće biti dovoljno dobar. Evo, ja sam to na ovaj dio suzila, problem umjetne inteligencije, ali evo, nekako bi zaključila da ona je ono tu, nećemo i sad, svijet bez umjetne inteligencije više neće postojati, ali mi moramo biti ti koji njome upravljamo, a ne dopuštamo da ona posljedično onda zapravo upravlja nama.
1: Da. Evo, također još jedan projekt koji je aktualan na našem fakultetu je ADMO projekt i od rujna je počela nova faza ovog projekta, pa možete točno reći o čemu je riječ.
2: ADMO projekt, odnosno Jadranski observatorij za digitalne medije, kako smo ga na kraju preveli, je projekt koji je započeo u siječnju 2023. na sveučilištu u Dubrovniku, odnosno sveučilište i fakultet su koordinator tog projekta. Radi se o međunarodnom znanstvenom stručnom projektu koji je financiran od strane Europske unije iz programa Digitalna Europa i taj projekt je možemo reći regionalni hub za borbu protiv dezinformacija. Naš ADMO obuhvaća Hrvatsku i Sloveniju, a na razini Europske unije postoji ukupno 15 ovakvih središta, što nacionalnih, što međunarodnih. A svi smo nekako pod kapom tog Europskog observatorija za digitalne medije, odnosno EDMO-a. Naš projekt koji evo traje od 2,5 godine, a njegov nastavak je počeo evo sad 1. rujna 2025. Pod nazivom ADMO 2.0. Je projekt koji se bavi temama medijske pismenosti, dezinformacija i istraživanjem dezinformacije. To su zapravo njegova nekakva tri stupa na kojem se temelji cijeli naš rad. Konzorcij se sastoji 9 partnera, od kojih su većina iz Hrvatske. Imamo partnere u Sloveniji i u Francuskoj. Nekako rekla bih da je iza nas evo gotovo 3 godine zaista uspješnog i vrijednog rada, prepoznatih rezultata ne samo na nacionalnoj razini nego i na razini Europske unije, te se nekako nadam da će i ova druga faza polučiti jednako ako ne i bolje rezultate.
1: Evo, pa zašto je baš projekt ADMO važan za studente, nastavnike i općenito zajednicu?
2: Pa ne samo ADMO, nego svi projekti koji se bave temama medijske pismenosti i općenito promišljanja ovog digitalnog okruženja u kojem se nalazimo su izuzetno važni i za nas kao nekakvo nastavno osoblje, za studente koji se time bave i studente općenito koji moraju razumjeti na koji način se informacije i plasiraju i na koji način informacije treba pretraživati i razumjeti, a i za širu zajednicu za koje vrijede zapravo sve to isto, su zaista od velike važnosti ne samo danas nego i već dugi niz godina od kad je tema dezinformacija postala aktualna, dakle od 2015. na ovamo, iako naravno dezinformacija nije nekakav novi pojam, one postoje zapravo od uvijek. Ali ovakvi projekti su važni zato što istovremeno grade kapacitete sveučilišta i njegovog osoblja znanstveno-nastavnog. S druge strane, otvaraju nove edukativne mogućnosti za studente. Evo, organiziralo se više radionica o provjeri informacija, o odgovornom novinarstvu, općenito o etičnom postupanju u novinarstvu. Mislim da smo malo manje sa PR-om se bavili u tom kontekstu. Na sveučilište dovodimo stručnjake iz različitih područja, iz naših partnerskih organizacija ali šire, ali ne samo na sveučilištu, nego i u široj zajednici. Primjerice, kroz ADMO projekt u ovoj prvoj fazi održane su i brojne radionice za građane i održane su u nekoliko hrvatskih gradova. posebno kada gledamo u kontekstu da se da smo imali super izbornu godinu. Dakle, dezinformacije vezane za te političke procese uvijek su vrlo prisutne, posebno danas u eri umjetne inteligencije gdje je tako lako napraviti nekakav video koji je lažan, koji je montiran i tako dalje. Važno je ljudima pokazati na koji način mogu sami provjeravati te stvari. Isto tako su naši partneri kao što je Agence France Press, AFP i Oštro, uz to što su radili provjeru informacija, radili su i nekakve videe i slične stvari gdje su objašnjavali široj publici primjerice kako mogu provjeriti je li neka slika zaista nastala tad i tad ili je iskorištena, je li na njoj nešto mijenjano ili nije. A ono što smo mi radili kao sveučilište i u Dubrovniku i u Zagrebu, radili smo brojna nekakva istraživanja o temama kao što su klimatske promjene, migracije i tako dalje i pokazivali zapravo na koji način se te teme provlače kroz hrvatske mainstream medije, ali i kroz društvene mreže i pokazivali zapravo da je izvorište takvih dezinformacija uvijek zapravo nekakav isti krug ili Facebook grupa ili nekakvih kanala i da onda one tek zapravo kad dođu mainstream medije postanu prisutne u široj zajednici. E upravo kada nađemo takve primjere, onda je zapravo važno pokazati na koji način čitati te informacije, na koji način provjeriti njihove izvore i sami donijeti odluku je li to nešto što je za nas vrijedno čitanja ili jednostavno odbacimo takvu informaciju kao nešto što je netočno, izmanipulirano ili slično.
3: Evo, spomenuli ste da dezinformacije postoje zapravo od uvijek, ali tek u zadnjih par godina se baš priča o njima. Pa što mislite, zašto je baš to tako?
2: Pa mislim da je najveća promjena koja došla je prvenstveno internet, iako internet nije tu od jučer, zapravo internet koji je dozvolio nekako da informacije postanu globalne, više nisu lokalne. Isto tako mijenja se i način na koji mi pristupamo informacijama. Prije smo puno više čitali novine, dolazili smo do informacija koje su ipak prolazile nekakve procese, a danas informacije tražimo putem interneta, ali prvenstveno putem društvenih mreža. Međutim, svijest o tome kako društvene mreže funkcioniraju nije baš uvijek nužno raširena i ako malo zapravo ljudi, pa na kraju krajeva ni ja sama ne razumijem uvijek kako algoritmi funkcioniraju i na koji način uopće oni nama plasiraju informacije prema nama. Tako da je zaista važno, ako ništa, ne nužno razumijeti taj pozadinski proces, ali razumijeti da ono što gledamo nije nužno ono što je točno, nego ono što je možda najzanimljivije ili na neki način sponzorirano, pogurnuto s neke strane. Primjerice, evo danas možemo vidjeti da ispod objave piše sponzorirano. To su sve nekakve te nove regulative i pravila koja se uvode, koja prije nisu bila tako prisutna. Tako da mislim da upravo zbog tih stvari je problem dezinformacija i općenito nekakvog lažnog sadržaja puno istaknutiji u posljednjih nekoliko godina kada je tehnologija došla do te razine da je puno teže razlikovati stvarno od izmišljenog ili promijenjenog sadržaja.
3: Evo, također ste malo prije spomenuli razne projekte radionice, pa što mislite, je li došlo do nekog možda pomaka kod studenata što se tiče medijske pismenosti?
2: To je vrlo zanimljivo pitanje. To je opet, imamo nekako dvije strane. Ono, s jedne strane mislim da su studenti malo svjesni toga kako im te, neću reći van nastavne stvari, nego van učioničke stvari mogu zaista pomoći u nekakvom kasnijem i radu i obrazovanju, pa na kraju krajeva i stvaranju nekakvog svog puta i karijere. Mislim da to možemo jedi posebno po projektima kao što je PEP konferencija, kao što evo sad će biti prvi plan, kako se zove ovaj novi projekt, također HIRMI i slično. Dakle, to su sve stvari koje su ovdje na sveučilištu dostupne, ne nužno samo na sveučilištu, nego i na nekim drugim sveučilištima gdje imamo suradnju, ali isto tako u gradu Dubrovniku postoji ogroman broj i organizacija civilnog društva i kulturnih institucija koje redovito provode različite aktivnosti, a na studentima je zapravo samo da znaju gdje informacije mogu pronaći i nekako jednostavno poći. Često se nailazi na otpor kada se nešto sugerira i kada nešto želimo potaknuti, međutim uvijek nekako na kraju ispadne da kada se netko odvaži i pođe negdje ili nešto odradi, da dođe i shvati koliko je to benefita bilo za njega, i na kraju ispadne da su studenti jedni drugima najbolji ambasadori u tom nekom kontekstu, jer kada jedna manja skupina studenata pokaže da nekakav projekt ili ideja ima smisla, radionica, konferencija ili što god da se događa, onda i drugi studenti vide nekako taj primjer dobre prakse i onda i oni tako reagiraju. Mislim da je taj odnos između studenata ponekad i puno važniji od onoga što mi kao nekakvi nastavnici sugeriramo. Mislim da mi možemo biti samo neko ko natjerat će da promislite studenti o nečemu, ali tek studenti sa studentima mogu dovesti do toga da zapravo neko vidi, aha, vidi, nešto se stvarno tu može naučiti, napraviti ili dogoditi, i onda se uključuje na ovaj ili na onaj način.
3: Da, također jedan projekt, studentski projekt koji je trenutno aktualan je akademska inkluzija, a upravo ideja ovog projekta je izašla iz jednog vašeg kolegija.
2: Tako, ja sam asistentica na kolegiju društveno odgovorno poslovanje i prošle godine smo zapravo kada smo na vježbama razmišljali o tome što bismo, na koji način zapravo to društveno odgovorno poslovanje prikazati u praksi na neki način, jer išli smo i malo na teren i malo smo gledali kako to rade velike kompanije i slično. Onda mi je nekako bila želja pokazati studentima da nije stvar samo društveno odgovornog poslovanja nekakve privatne kompanije. Naravno da je to jako važno da privatne kompanije vraćaju zajednici, ali i sveučilište i bilo kakva druga organizacija i javnog značaja ili civilni sektor također ima nekakav svoj segment društveno odgovornog poslovanja. Tako da smo zapravo na dvije vježbe prošli način na koji se projekti osmišljavaju. Smatram da je to projektno razmišljanje zaista važno, jer strukturira način na koji promišljamo o nekim problemima u zajednici, u svom životu na kraju krajeva. Ja sam studentima objasnila isto tako da projektno razmišljanje možemo uvijek svesti i na nešto što se nama osobno u životu događa. Dakle, imamo neki problem, moramo imati neki cilj iz tog problema, nešto želimo riješiti. Kad imamo cilj, onda znamo i kako do tog cilja trebamo doći. I to je doslovno projektno razmišljanje, kako iz nečega stvoriti nešto drugo. I tako smo zapravo došli na ideju da ih podijelimo u nekoliko grupa. Jedna grupa je smislila taj projekt akademske inkluzije, koji je meni bio zapravo jako dobar, jer smatram da su to teme o kojima je jako važno progovarati, ne samo sa studentske razine, nego općenito, i mislim da sveučilište u Dubrovniku radi baš ogromne promjene po tom pitanju i sve više i više se o toj temi govori i sve više se na toj temi radi. I onda sam studentima sugerirala da se s tom idejom jave na natječaj studentskog zbora. Oni su to učinili i evo sada taj projekt provode, i moram priznati da bez obzira naravno na greške koje se mogu dogoditi u tom procesu, jer jednostavno i njima prvi put organiziraju takve i radionice i konferenciju, prvo se vidi ogroman napredak, naravno od prije mjesec dana i danas u vijestima koje oni nama šalju, u priopćenjima i tako dalje, vidi se da slušaju naše sugestije i da su puno napredovali u svemu tomu, puno su samostalniji sada nego kada su tek počeli. A s druge strane, evo već su nekoliko stručnjaka u različitim područjima doveli na sveučilište da održe predavanja. Mislim da je bilo već o anksioznosti i depresiji, predavanje o ADHD-u, bilo je o disleksiji i disgrafiji, o studiranju s dijabetesom. To su zapravo sve teme koje nisu bitne samo studentima koji imaju te probleme, nego i svim studentima, široj zajednici, znanstvenom i nastavnom osoblju, ali i općenito društvu, jer to su stvari koje su oko nas svaki dan i ponekad je jako teško pristupiti tome, jer ne znamo kako pristupiti osobi koja ima probleme s anksioznošću, depresiju, ADHD i slično. Kada stručnjaci daju barem nekakve tricks and tips, kako bismo rekli, onda zapravo se i nama na neki način stvori i veći osjećaj nekakav empatije i razumijevanja i puno lakše pristupamo tim osobama i puno se lakše mi nosimo s time da netko kraj nas ima problem, jer mislim da u tim situacijama, barem iz nekakvog mog iskustva, imam dojam da se ljudi boje da nešto ne naprave krivo i onda ne rade ništa, a zapravo time dodatno jača i onaj osjećaj osobama da su izolirane, da ih se ne razumije. Tako da zapravo edukacija i razgovor o tim temama je nešto što će nam svima podići nekakvu razinu svjesnosti o tome. I zato evo, baš moram pohvaliti studente jer su imali sjajnu ideju, jer su ideju bez obzira na mala sredstva zaista provode odlično i mislim da su otvorili temu koja je nevjerojatno bitna i evo sad ih ovim putem pozivam da zaista nastave s time i do godine, ako ne oni, onda da barem nekim mlađim studentima prebace svoja znanja i nekakvu ideju oko toga.
3: Da, definitivno bi to trebali iduće generacije nastaviti. Evo sad za kraj da se malo maknemo od fakulteta, vi ste i predsjednica Ogranka Matice Hrvatske. Pa kako vi stignete sve ove obaveze uskladiti?
2: Pa nekako. Da, ovaj, Matica je nešto što sam, evo baš sam neki dan shvatila da je prošlo evo, otprilike 8 godina kad sam napisala prvi tekst za časopis Dubrovnik i tad sam se otprilike negdje učlanila u Maticu, odnosno u Dubrovački ogranak, to moram odmah odrediti gdje pripadamo, iako naravno mislim svi smo mi članovi Matice i imamo otprilike, evo da ne rečem sad dezinformaciju, ali mislim 35.000 članova ima u Hrvatskoj, naš Dubrovački ogranak ima oko 200 članova upisanih u Maticu, naravno uvijek je broj upisanih i broj aktivnih, postoji razlika u tom broju. I meni je zaista drago da sam uspjela u Maticu dovest nešto mlađih ljudi, da smo uspjeli nekako pokrenuti neke nove projekte i programe, i upravo me taj feedback koji dobijem od mlađih kolega, ali naravno od onih starijih, što je puno teže dobiti pozitivan feedback nego od mladih, mi zapravo pokazuje da idemo u dobrom smjeru. Koliko god da nekad bude puno posla i puno nekakvih događaja i komunikacija i pregovora i slično, mene Matica zaista veseli, kako sam ja zapravo inicijalno završila književnost i francuski, a tek onda nakon toga PR par godina kasnije, taj humanistički književnik, književnost i sve to je nešto što je neodvojivo od mene i zapravo sam kroz Maticu našla nekakav kanal kroz koji se mogu onda baviti s tim stvarima, čak možda ne profesionalno u nekakvom ovom smislu da sam zaposlena ili slično, ali kroz ovaj volonterski rad u Matici i kroz osmišljavanje tih projekata, programa, uređivanje, lektoriranje knjiga, pregovaranje sa ilustratorima, autorima, sudjelovanje u kreiranju tih priča i na kraju krajeva ovaj festival koji smo pokrenuli prošle godine, Grad od riječi, koji je zapravo prvi književni kulturni festival kod nas u gradu i nekakav dugoročni cilj naš, onako jedan vrlo idealistični je da budemo barem nekakav mali Interliber ovdje u Dubrovniku. To su sve stvari koje mene jako vesele. Naravno, vrlo često zbog njih i ne spavam, jer organizacija događaja od 3 dana koji ima preko 70 sudionika je bio na jednoj zaposlenici Matice koja je naša voditeljica ureda i na 3 volonterke, tako da je to ogroman posao, svaka od nas ima svoje radno mjesto i ovo radi u svoje slobodno vrijeme, ulječu nam i muževi i prijatelji i ne znam ni ja rođaci, svi sad koliko može da nam nose pakete i tako dalje, ali zapravo jako ispunjava taj rad i pa evo stiže se nekako, ne znam kako, ali evo odradi se sve kako treba na kraju.
3: Evo, želim vam sreću u daljem radu i hvala vam na gostovanju.
2: Evo, hvala vama i vjerojatno se vidimo opet nekom drugom prilikom.
3: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili asistenticu na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku Ivanu Grkeš-Tošović. A do idućeg puta lijep pozdrav od cijele UNIDU ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 10 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ministar graditeljstva Branko Bačić prije nekoliko dana najavio je potrebu za izgradnjom modernih objekata, odnosno spalionica. Danas je kazao kako se već kreće u izgradnju takvih objekata u zemlji, a u budućnosti zbrinjavanja otpada u Hrvatskoj, dodao je.
2: Poslušat ćemo struku, poslušat ćemo znanost. Koliko imam informaciju, već kreću prve takvi objekte u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije. Čuli smo da se radi sada i u Sisku. Mislim da ćemo polako shvatiti da je to nešto što je, nažalost, naša budućnost i da se s time moramo nositi.
0: Kako zbrinuti otpad, komentirao i saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić-Čipe, uz rendžersku službu najavio i potrebu za energanom.
3: U vidu energana. Naše firme rade energane po cijeloj Europi. Mi u Hrvatskoj nemamo niti jednu. Te energane koje bi se izgradile u Zagrebu, u Splitu, u Rijeci, u Osijeku, u velikim gradovima, zapravo zatvaraju taj cijeli krug otpada.
0: Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen u svom godišnjem govoru o stanju Unije pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Govor je uživo slušao kanadski premijer Mark Carney, koji je prije nekoliko dana izjavio da Kanada ne želi biti članica, ali da je spremna na jedinstven savez. Svijet promatramo istim očima, Europa i Kanada vjeruju u demokraciju, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu, zaključila je von der Leyen. Leo Messi posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju odigrat će 6. listopada u Buenos Airesu protiv Benina. Argentinski nogometni savez potvrdio je da će se oproštaj održati na stadionu Monumental uz reprezentativce s kojima je 2022. osvojio naslov svjetskog prvaka. Messi je za Argentinu odigrao 207 utakmica i postigao 125 pogodaka. Osim svjetskog zlata osvojio je 2 Copa Amerike i 2 svjetska srebra, a 2008. je bio i olimpijski pobjednik. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 28, Rijeka 27, Osijek 26, Zagreb 25. Vrijeme pretežno sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni vjetar, povremeno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
0: Leitmotiv.
1: Pozdrav. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. Leitmotiv slušamo pet mojih najdražih pjesama od izvođačice Lijen. Ako slučajno ne znate tko je Lijen, Lijen je bivša članica britanske grupe Little Mix, jedne od najvećih, najpopularnijih ženskih grupa u svijetu. Njima se bliži 15. godišnjica, jako mi je žao što više nisu skupa, ali se nadamo jednom reunionu jednog dana, nadam se. Lijen je među njima prva počela objavljivati solo projekte. Počela je u 2023. s pjesmom Don't Say Love. Ali u ovom Leitmotivu slušamo par pjesama s njenog debitanskog albuma My Ego Told Me To, koji je objavila početkom ove godine. Pa evo, za početak slušamo uvodnu pjesmu s albuma Look Into My Eyes, a odmah nakon toga Revival.

U Lajtmotivu slušamo albuma Ego Told Me To, izvođačice Lijen. Fantastičan, fantastičan album, ali sljedeća pjesma je definitivno moja najdraža s albuma. Ovo je Tight Up Skirt.

približavamo se kraju još jednog leitmotiva. Ovoga puta smo slušali izvođačicu Lien i par pjesama s njenog novog albuma My Ego Told Me To. A sljedeća pjesma je katarzična himna odbacivanju svoje prošlosti, ugađanja ljudima i vraćanju svoje kreativne moći. S vama je ovoga puta bila Andreja Petrušić.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako se priobalni pojas može pohvaliti vrhunskim maslinovim uljem, onda se naš kontinent može pohvaliti vrhunskim bučinim uljem. Posebno varaždinsko područje s kojeg nam dolazi bučino ulje sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla. Pojam buke često se koristi za opis karakteristika vina, ali varaždinsko bučino ulje ima svoj buke. Uglađen, suptilan, s jasno prepoznatljivom aromom prženih bučinih sjemenki i profinjenom teksturom daje poseban okus svakoj salati. Ili uzmite varaždinski klipić, pecivo također zaštićeno oznakom zemljopisnog podrijetla. Meko, koje se topi u ustima, blago posipano kuminom, što mu daje posebnu aromu i umočite ga u bučino ulje. Uz malo sira postaće vaša svakodnevna zdrava navika u kojoj ćete uživati. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 80.

0: 17 je sati. U Europskom parlamentu govor o stanju Unije, Kanadi se nudi status pridružene članice, Sabor u znaku električne energije, otpada u Gospiću i izbora ustavnih sudaca, bivši kosovski predsjednik Hašim Tači u Hagu osuđen zbog ratnog zločina, Dinamo otvara Europsku ligu protiv Hapoela, rukometaši Zagreba gostuju kod PSG-a.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Gospodarski snažnija, sigurnija i otpornija Europa, tako se može rezimirati govor o stanju Unije. Zbog sve češćih ruskih hibridnih napada zagovara se mehanizam za zaobilaženje NATO-ova četvrtog članka. Savezništvo s Kanadom stavljeno je pod formu pridružene članice, a velike novosti stižu i za maloljetne korisnike društvenih mreža. Sve u Strasburu pratio reporter Sven Tubak.
2: Za razliku od prošle godine, fokus predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u govoru o stanju Unije održanom u Europskom parlamentu bio je na gospodarskim, a ne sigurnosnim temama. Ipak, ugrozu s istoka Europe nemoguće ignorirati, kao i sve češće upade dronova i hibridno ratovanje.
3: Na primjer, Europi je potreban vlastiti priručnik za protuhibridnu borbu. Hitno nam je potreban konsenzus o tome kako reagirati na određene incidente, one koji spadaju pod oružanu agresiju, ali jasno ugrožavaju našu nacionalnu sigurnost. Drugim riječima, mehanizam za obilaženje NATO ovog članka 4. Vjerujem da je vrijeme za europski vlastiti članak 4 ili protokol o hitnoj sigurnosti. Kada ga pokrene jedna država članica, sve države članice bi se sastale.
2: Najavila je i konkretiziranje prijedloga o uspostavi Europskog sigurnosnog vijeća. Gromoglasnim pljeskom dočekan je i kanadski premijer Mark Carney, a von der Leyen je pozvala Kanadu da postane prva pridružena članica Europske unije. Velika novost jest i povijesni zaokret u regulaciji tehnološkog sektora uvođenjem akta o djeci, kojim se radikalno ograničava pristup društvenim mrežama za maloljetnike.
3: Nema društvenih mreža za mlađe od 13 godina. Nema osobnog računa mlađima od 15 godina. Za dobnu skupinu od 13 do 15 godina bit će omogućen pristup isključivo preko takozvanih mini računa koje postavljaju nadziru roditelji ili skrbnici, uz ograničene funkcionalnosti i vremensko ograničenje od jednog sata dnevno. Svjesna sam da mnogi moć velikih tehnoloških tvrtki doživljavaju kao ogromnu i nemoguću za poništavanje. Ne slažem se, ne moramo prihvatiti da se fotografije djevojčica koriste za seksualizirane slike generirane umjetnom inteligencijom.
2: Komentirala je to HDZ-ova eurozastupnica Sunčana Glavak.
4: Ne mogu zapravo društvene mreže ili velike korporacije određivati što, nego mi moramo postaviti jasna pravila. Mislim da je to ključno u svemu. Ono za što se zalažem, osim ovog dobnog ograničenja za koji još uvijek smatram da nije najsretnije rješenje, je zapravo da je naša odgovornost kao društva da zapravo uvedemo medijsku pismenost.
2: Razgovaralo se i o posljedicama klimatskih promjena, što je zadovoljilo eurozastupnika Gordana Bosanca iz redova stranke Možemo.
5: Ono što hoćemo da se krene dalje sa zelenim planom, sa jasnim ciljevima odustajanja od fosilnih goriva i dobro da je osvijestilo ove brojke koliko puno novaca bacamo na fosilna goriva i uvozimo ih, dok ne iskorištavamo potencijale vjetra i sunca, pogotovo za Hrvatsku, ja mislim da je to nama prioritet broj jedan.
2: Govorom o stanju Unije u Europskom parlamentu nije bio zadovoljan eurozastupnik Stjepo Bartulica iz redova stranke Dom i nacionalno okupljanje.
6: Pun klišeja, puno nekoherentnih rečenica. Primjerice, ne ide zajedno veća konkurentna Europa i promicanje klimatske agende istovremeno. Što nije rekla? Pa nije rekla da Europa je pod zapravo i dalje invazijom migranata. Dakle, slike iz Južne Španjolske su se urezale u glavama europskih građana.
2: Nama su još uvijek urezane slike ispraćaja i srbijanskog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, što je von der Leyen pri kraju govora osudila. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, SDP-ov Tonino Picula, za medija servis naglašava da pritom nije iskomunicirana riječ genocid.
7: Ono što treba napraviti, to su konkretni potezi, a taj režim razumije prije svega jezik novca, financija, ono što ne samo ja, nego dobar dio kolega u Europskom parlamentu zalaže, to je prekid financiranja nekih programa i uskrata fondova ovom režimu.
2: Kada sve rezimiramo, možemo reći da Europa želi pokazati da u sve nestabilnijem svijetu mora biti sposobnija sama brinuti o vlastitoj sigurnosti, ali i graditi čvršća partnerstva. I pritom ne smije zaboraviti na konkurentnost, ali i energetsku neovisnost.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Saborski zastupnici Radni tjedan nastavili su raspravom o izmjenama zakona o tržištu električne energije po hitnom postupku. Za to vrijeme na hodnicima se govorilo o institucionalnom jačanju kako se Gospić ne bi ponovio, a bilo je riječi o izboru preostalih ustavnih sudaca, kao i reorganizaciji hitne pomoći na otocima. U Saboru je bio Jura Koprek.
8: Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar naveo je benefite za krajnje korisnike, odnosno građane.
9: Građanima se omogućuje veći izbor ugovora o opskrbi električnom energijom. To znači mogućnost izbora između ugovora s fiksnom cijenom i ugovora s dinamičnim cijenama. Ovim izmjenama dodatno se jača zaštita od iskapčanja električne energije.
8: Privremena obustava isporuke električne energije bit će moguća za one korisnike koji nisu u kategorijama ugroženih ili energetski siromašnih kupaca. S druge strane, opskrbljivači će morati upozoravati kupce na neuobičajeno velika povećanja potrošnje energije. Za to vrijeme na hodnicima je ponovno dominirala tema Gospića, kako se on ne bi ponovio. Ovi Domovinski pokret predlaže ustroj rendžerske službe.
10: Ti rendžeri bi služili i za nadzor granice, pomagali bi hrvatskoj policiji i za krivolov koji se događa. Ne bi hodali sa rukama u džepovima, nego da bi ta rendžerska služba koja bi brojila otprilike 2000 ljudi, da bi bili naoružani.
8: Rekao je saborski zastupnik Stipo Mlinarić, dok je DP-ov državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Željko Vuković na pitanje tko je kriv za Gospić odgovorio.
11: Država je kriva. Nema ko drugi ustrojiti sustav i organizirati ga osim države.
8: SDP-ov predsjednik Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić rekao je kako su na današnjoj sjednici donijeli jednoglasnu odluku.
12: Da će naš odbor raspraviti upravo funkcioniranje sustava vezano za Gospić. Biće zatvorena sjednica bez kamera da neko želi profitirati politikanstvo.
8: Održana je sjednica za pravosuđe na kojoj su napravljeni konkretni koraci po pitanju kažnjavanja najtežih kaznenih djela, rekao je HDZ-ov Nikola Mažar.
13: Uvodimo kaznu doživotnog zatvora, uvodimo novo kazneno djelo protiv najtežih oblika kaznenih djela protiv okoliša, dakle ekocid.
8: Njegov stranački kolega Krunoslav Katičić ponovno je pozvao oporbu na dogovor oko izbora ustavnih sudaca.
14: Mislim da je bitno i da jednim konkretnim aktom pokažemo i aktivnostju da će se upotpuniti i to preostala mjesta triju ustavnih sudaca.
8: Na odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav dogovoren je i prijedlog za izmjenu poslovnika, rekao je HDZ-ov Ivan Malenica.
15: One se prije svega odnose na skraćivanje rasprava, ukidanja replika unutar samih klubova te redefiniranja same povrede poslovnika.
8: Ponukana nedavnim slučajem kada se žena srušila ispred zaključanih vrata hitne pomoći u Supetru, na gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković rekla je kako je u suradnji sa svojim klubom
16: pokrenula zajedničku saborsku inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na hrvatskim otocima, koju ćemo proslijediti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, ministrici zdravstva, da se pokuša napokon nešto napraviti.
0: Stigli su najnovi nalazi uzorkovanja vode u Lici. Novo uzorkovanje provedeno od 31. kolovoza do 3. rujna pokazuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je ukupno 19 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama. Svi analizirani uzorci, uključujući i nove, zdravstveno su ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad dopuštene granice, priopćili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Otpad je bio tema i u staroj gradskoj vijećnici, gdje je jutros započela 13. sjednica Gradske skupštine Zagreba, nešto drugačije od dosadašnjih jer je po prvi put predviđeno da traje 2 dana. Više donosi Nina Mohorović.
17: Od ukupno 36 točaka koje se nalaze na dnevnom redu, posebno se istaknuo rebalans proračuna Grada Zagreba za ovu godinu, a interes zastupnika izazvala je tema otpada. Tomislav Jelić iz stranke Jedino Hrvatska upozorio je na problem ilegalnog odlagališta otpada na zagrebačkom Žitnjaku, točnije na adresi Slavonska avenija 58.
18: Tamo je na desetke tisuća različitih vrsta otpada, ali je ključni problem u sljedećem. Samo preko pruge, dakle nekoliko stotina metara južnije od te deponije, je na desetke plastenika gdje se proizvodi povrće za zagrebačke vrtiće i škole.
19: Radilo se o bivšem zemljištu Diokija, koje je uzela, koliko se sjećam, tvrtka Ekolektor u zakup i onda je završila u stečaju. Od ovog što ste vi naglasili, ja bih naglasio, ja bih rekao veći problem, a to je potencijalna opasnost od požara. Mogu vam poslati sve dopise koliko smo puta na to upozoravali, međutim, mi nemamo tu ovlasti da djelujemo na nečemu što nije javna površina, niti je gradsko zemljište.
17: Na temi otpada zadržala se i zastupnica Dragana Turkalj iz kluba Drito.
20: Jakuševec nije zatvoren, CGO u Resniku još nije izgrađen, a sada napokon dolazimo i do pitanja energane za energetsku oporabu otpada, odnosno spalionice. Vaš CGO u Resniku neće imati energanu po sadašnjem planu. Nakon obrade miješanog komunalnog otpada u njemu će ostajati ostatni otpad koji se mora negdje obraditi.
17: Na što je Tomašević odgovorio?
19: Zagreb predugo ovisi o privatnim poduzećima u sustavu gospodarenja otpadom, tako da za mene nema dileme da li osim CGO-a vlastitog trebamo imati i energanu. Jedino što je pitanje je lokacija koju grad Zagreb ne može sam razriješiti, jer iz energane mora ići toplinska energija za centralno grijanje većeg broja kućanstava, kako bi uopće energana bila neisplativa, nego uopće moguća.
17: Kada je riječ o rebalansu proračuna, iznosi za grad u užem smislu rastu sa 2 milijarde 280 milijuna eura na 2 milijarde 442 milijuna eura.
0: Ministar graditeljstva Branko Bačić ponovio je potrebu za izgradnjom modernih objekata, odnosno spalionica otpada.
21: Poslušat ćemo struku, poslušat ćemo znanost, koliko imam informaciju, već kreću prve takve objekte u Hrvatskoj. Mislim da je prvi na području Bikarca, centra za gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije. Čuli smo da se radi sada i u Sisku. Mislim da ćemo polako shvatiti da je to nešto što je, nažalost, naša budućnost i da se s tim moramo nositi.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Poruka na nedavnim slučajem kada se žena srušila pred zaključanim vratima hitne pomoći u Supetru, nakon čega se u KBC-u Split bori za život, gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković rekla je kako je potrebna promjena, pa je u suradnji sa svojim klubom
16: pokrenula zajedničku saborsku inicijativu za reorganizaciju hitne medicinske skrbi na hrvatskim otocima, koju ćemo proslijediti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, ministrici zdravstva, da se pokuša napokon nešto napraviti po pitanju organizacije hitne medicinske skrbi na svim otocima.
0: Ministarstvo zdravstva zatražilo je očitovanje o slučaju 38-godišnje pacijentice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla da će nakon očitovanja procijeniti je li potreban zdravstveni nadzor.
22: U obvezi je ravnatelja Županijskog zavoda hitne medicine da se ne događa situacija da nema dostupnog liječničkog, odnosno tima hitne medicine.
0: Iz zadarske policije objavili su da su kazneno prijavili 36-godišnjakinju čiji trogodišnji sin je teško ozlijeđen tijekom požara koji je izbio u stanu. Kazneno su je prijavili za povredu djetetova prava i dovođenje u opasnosti života i imovine opće opasnom radnjom. Ministar socijalne politike Alen Ružić rekao je da je pokrenut izvanredni inspekcijski nadzor.
23: Danas se izuzima dokumentacija i nakon što budemo imali nalaz inspekcijskog nadzora, onda ćemo moći komunicirati konkretno.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Sud za ratne zločine na Kosovu proglasio je bivšeg kosovskog predsjednika Hašima Tačija i trojicu bivših zapovjednika OVK krivima za ratne zločine. Tači je u prvostupanjskoj presudi u Hagu osuđen na 25 godina zatvora, a krive za ratne zločine, uključujući ubojstva, mučenje i nezakonito zatvaranje, vijeće je utvrdilo da je oslobodilačka vojska Kosova počinila ratne zločine, ali ne i zločine protiv čovječnosti.
1: Intervju Media servisa.
0: Osim što mijenjaju načine na koje komuniciramo i dolazimo do informacija, nove tehnologije poput umjetne inteligencije poduzetnicima pružaju čitav niz inovativnih mogućnosti za unapređenje poslovanja, kako najbolje iskoristiti inovacije da rade za nas, dok nam istovremeno oslobađaju vrijeme. U intervju Media servisa pitali smo predsjednika i dopredsjednika HUP ICT udruga Hrvoja Josipa Balena i Ivana Maglića uoči petog izdanja konferencije Digitalna revolucija, koja će se 22. rujna održati u zagrebačkoj Laubi.
24: Govorimo o stvarima pametnije i kreativnije primjene tehnologije, sve u svrhu toga da kompanije budu konkurentnije i brže na tržištu.
3: nekav udio malih i srednjih firmi sa osnovnim digitalnim identitetom u Hrvatskoj je porastu sa 56 na jedva 57% u 2025. godini. A recimo, usporedimo to sa Danskom. Danska je mala i srednja poduzeća su rasle u digitalnom intenzitetu sa 75 na 92%, Nizozemci sa 82, ona sa 88%, Španjolci čak sa 60 na 75%. Dakle, brzina razvoja u drugim nekim zemljama se dešava brže nego kod nas.
1: Sport.
4: Nogometaši Dinama otvaraju svoj put u Europskoj ligi, a protivnik u Bukureštu će im biti Hapoel Berševa iz Izraela. Obi momčadi ispale su u kvalifikacijama za Ligu prvaka, a kako pronaći motivaciju za Europa ligu, rekao je trener Modrih Mario Kovačević.
5: Za nas veliki izazov. Htjeli smo Ligu prvaka i mi i vidjeli smo Hapoel je bio još bliže od nas, jel tako, dijeli su minute, tako da nismo htjeli smo Ligu prvaka, ali ne možemo reći da Europska liga nije izazov da napravimo dobar rezultat.
4: Za Hapoel kaže.
5: On hoće dominirati, hoće jako dobar pritisak rade, tako da mi to moramo popraviti. Toga smo svjesni sad u zadnjoj utakmici, posebno taj pritisak kad nemamo loptu, ali s loptom moramo biti bolji. Najviše opet do nas, mi moramo biti bolje to odgovoriti. Znam da možemo i evo, ja mislim da ćemo pronaći igrače koji to budu odgovorili dobro i onda ako budemo mi na tom nivou, ja mislim da mi onda imamo ipak kvalitetnije igrače da možemo doći do pobjede.
4: Veliki minus je izostanak Stjepana Radeljića, a posebno Diona Drene Belje.
5: Kome ne bi nedostao najbolji igrač, ali stvarno ovaj početni dio sezone postigao golove, asistirao, radio sve ono što smo njega tražili, tako da svima će nedostajati. Ali imamo tu evo i Prevljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo. Ali Prevljak uopće ne smije da može odgrijati jako dobro, isto na toj poziciji.
4: Utakmica se igra u 21 sat u Bukureštu. Nogometnim vijestima dodajmo da u ovim trenucima 16. finala Kupa Hrvatske igraju Kustošija i Bijelo Brdo, te Vrbovec i Rijeka. Pobjednik dvoboja Kustošije i Bijelog Brda u osminu finala će na Goricu, dok će Vrbovec ili Rijeka na Karlovac. Rukometaši Zagreba spremni su za novi izazov u Ligi prvaka. Nakon prošlotjednog slavlja protiv Celja u Areni Zagreb, momčad Hrvoja Horvata gostuje u Francuskoj kod PSG-a, koji je na otvaranju sezone remizirao protiv Alborga.
6: Stari znamci, Pariz već dugi niz godina ima praktički istu sedmorku, istu ekipu, minimalne promjene, visok tempo, jaka 6-0 zona sa Karabatićem i Koranom u sredinu, tako da evo, prvi zadatak će biti discipliniran u napadu, probat probiti taj središnji bedem Pariza i onda se dobro vraćat nazad da postavimo našu 5-1 zonu.
4: Rekao je strateg Zagreba, dok je igrač Ivano Pavlović o protivniku rekao.
7: Stanis na srednjem vanjskom, jako brz igrač, teško ga je uhvatit. Prandi s lijeve strane, Jahija s desne, stvarno jedna fenomenalna ekipa, vrhunska, ali mislim da mi moramo odigrati svi utakmice na jako velikoj razini da bi uspjeli stvari bodovi.
4: Utakmica se igra u 20:45. Za manje od jedan dana počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Jedni od najboljih biciklista današnjice borit će se za naslov od 22. do 27. rujna diljem Lijepe naše. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je što je utrka uvrštena u jaču kategoriju UCI Pro Series. A direktor utrke Vladimir Miholjević na to je rekao.
25: To je zaista plod 10 godina mukotrpnog rada, dobra organizacija. To je kategorija koju ne možete kupiti. To nije licenca, nije franšiza, nego je nešto što dobijete, što zaslužujete dobrom organizacijom, što zaslužujete priznanjem od strane Međunarodne biciklističke federacije, od najvećih biciklističkih ekipa. Hrvatska se može time ponositi.
4: Dolazi čak 7 World Tour timova i 9 ekipa iz Pro Series kategorije. Utrka ima značaj i za hrvatski turizam, jer slike Lijepe naše prenose se u cijelom svijetu.
25: Doseg od 1.600 milijuna kućanstva bit će ponovno za garantirano.

0: iz Zagreba doći do cilja i okruniti novog pobjednika.
1: Za kraj, Miholjević je rekao cilj, ne samo za ovu, nego i na dolazeće godine.
0: Pokazati Hrvatsku još jednom kao najljepšu sportsku arenu.
1: Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Na kraju ponovimo, u Europskom parlamentu govor o stanju Unije, Kanadi se nudi status pridružene članice.
3: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
2: Uredio i vodio Anton Perović.
4: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Peri je trčao za nas. Sada je red na nama da završimo ono što je započeo. Pridružite se humanitarnoj trci Terry Fox Run 20. rujna na Jarunu od 14 sati i podržite borbu protiv raka dolaskom, kupnjom majice ili donacijom. Potražite više na Facebooku i Instagramu Terry Fox Croatia.
7: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
8: Privredna banka Zagreb.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, moguće i pljusak, zapuhaće umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, najniža jutarnja temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 23 stupnja Celzija.
3: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je asistentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na sveučilištu u Dubrovniku Ivana Grkeš-Tošović. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, iza nas su održani Dubrovački medijski dani. Pa što vi mislite, kako je ovakav jedan događaj bitan za nastavnike, a i zajednicu?
2: Pa Dubrovački medijski dani su znanstvena, međunarodna znanstvena konferencija organizacije sveučilišta u Dubrovniku, odnosno našeg fakulteta. Ovo su bili 17. po redu medijski dani u posljednjih 20 godina i zapravo je ova konferencija prerasla u jednu zaista prepoznatu konferenciju, ne samo u Europi nego i šire, i ove godine okupila sudionike iz preko 20 zemalja iz Hrvatske, Europe i svijeta, i na temu naravno generativne umjetne inteligencije, odnosno umjetne inteligencije općenito, i na to kako se ona danas vidi i u novinarstvu i odnosima s javnošću i općenito u strateškim komunikacijama. Tako da smo kroz dva dana ove konferencije zaista mogli čuti rezultate brojnih istraživanja stručnjaka u različitim nekakvim područjima. A zašto je ona važna? Pa važna je prvenstveno zbog toga što potiče daljnje istraživanje u ovom području, ne samo umjetne inteligencije, nego općenito razvoj novinarstva i PR-a u ovom današnjem digitalnom dobu i u svim ovim krizama koje se događaju i globalno i na nacionalnoj razini. A s druge strane je važna i za studente i za širu zajednicu zbog toga što, evo, vi kao studenti prvo možete naučiti nešto i čuti o nekakvim najnovijim trendovima, problemima i općenito nekakvim načinima istraživanja tema koje vas zanima i zbog kojih studirate to što studirate. Mogu vam dati nekakvu inspiraciju za završne radove, za diplomske radove. Tko zna, može vas odvesti u ovom nekom istraživačkom i znanstvenom smjeru u budućnosti. Ono što ovakve konferencije također pružaju je jedan ogroman potencijal za networking, odnosno za umrežavanje, upoznavanje ne samo kolega studenata, nego i profesora sa nekakvih drugih sveučilišta, što naravno vam pomaže možda i za neke razmuse. Nama, mladim istraživačima i doktorandima, također otvara mogućnosti za nekakvo zajedničko istraživanje ili bilo kakav nekakav segment rada što ova konferencija sa sobom donosi. A za širu zajednicu, na kraju krajeva, tema dezinformacija, tema medijske pismenosti, nešto što smo prepoznali mi na fakultetu, na sveučilištu, ali općenito prepoznato kao jedna izuzetno važna tema u današnje vrijeme, i mislim da se ne samo na sveučilištu nego i općenito u široj zajednici vidi sve veći i veći naglasak na temu medijske pismenosti, na aktivnosti medijske pismenosti, tako da ovo samo još jedna dodatna, možemo reći, aktivnost i podsjetnik na to koliko je to važno u zajednici.
1: Evo, također se jako pričalo o umjetnoj inteligenciji na Dubrovačkim medijskim danima, pa što vi mislite koliko je zapravo bitno danas pričati o tome, jer se većina zapravo boji te umjetne inteligencije?
2: Pa mislim da imamo nekakav, to bi rekao da je nekakav dvosjekli mač i da je nekakva dvostruka perspektiva. S jedne strane imamo dio društva koji potpuno zazire od umjetne inteligencije i to smatra velikim problemom. S druge strane imamo jedan segment koji se potpuno prepustio korištenju tih alata, a ono što ja naglašavam nekako posebno u radu sa studentima, ma i općenito u nekakvim razgovorima, je da umjetna inteligencija je tu, stvorili smo je mi kao ljudi i ona nama treba služiti kao alat. I mislim da je zbog toga ona odlična, posebno ako dođemo u situaciju gdje umjetna inteligencija odrađuje nekakve one manualne ili nekakve ponavljajuće procese koji nama oduzimaju vrijeme, kako bi nama otvorila prostor za kreativni, inovativni i tako dalje rad. Međutim, ono gdje jest problem je kada je i studenti i općenito ljudi koriste umjesto svoga mozga, i to je ono za mene ključna stvar na kojoj se treba danas raditi, i to naravno spada također u medijsku i informacijsku pismenost, kako koristiti te alate da nam oni budu pomoć, a ne da ih koristimo umjesto svoga razmišljanja. Evo, nedavno smo baš imali jednu raspravu i javnu tribinu zapravo smo organizirali na tu temu bili. Primjerice se događa sada kada se da nekakav zadatak i studenti koriste umjetnu inteligenciju, zapravo nisu svjesni da onda svaki radi zada isto. I ja im pokušavam objasniti cijelo vrijeme da umjetna inteligencija ne razmišlja za njih, ona samo prikuplja podatke koji postoje na tim serverima i na internetu i zapravo kada oni pišu vijest ili priopćenje pomoću umjetne inteligencije, zapravo svaka vijest izgleda isto. I onda kako ste vi to zaključili? Pa zato što vam svima zaključak gotovo u riječ identičan. Ja naravno ne odobravam to u korištenje u smislu da se koristi cijelo vrijeme, ali kao nekakva pomoć, posebno ako neko ima problema sa pisanjem, ako ima neko problem sa pravopisom, gramatikom, a to mislim vidimo na dnevnoj bazi, ona može tu super pomoći da se te stvari malo poprave, ali bez ponovnog ljudskog čitanja i intervencije u sam tekst, jednostavno taj tekst nikad neće biti dovoljno dobar. Evo, ja sam to na ovaj dio suzila, problem umjetne inteligencije, ali evo, nekako bi zaključila da ona je ono tu, nećemo i sad, svijet bez umjetne inteligencije više neće postojati, ali mi moramo biti ti koji njome upravljamo, a ne dopuštamo da ona posljedično onda zapravo upravlja nama.
3: Da. Evo, također još jedan projekt koji je aktualan na našem fakultetu je ADMO projekt i od rujna je počela nova faza ovog projekta, pa možete točno reći o čemu je riječ.
2: ADMO projekt, odnosno ovaj Jadranski observatorij za digitalne medije, kako smo ga na kraju preveli, je projekt koji je započeo u siječnju 2023. na sveučilištu u Dubrovniku, odnosno sveučilište i fakultet su koordinator tog projekta. Radi se o međunarodnom znanstvenom stručnom projektu koji je financiran od strane Europske unije iz programa Digitalna Europa i taj projekt je možemo reći regionalni hub za borbu protiv dezinformacija. Naš ADMO obuhvaća Hrvatsku i Sloveniju, a na razini Europske unije postoji ukupno 15 ovakvih središta, što nacionalnih, što međunarodnih. A svi smo nekako pod kapom tog Europskog observatorija za digitalne medije, odnosno EDMO-a. Naš projekt koji evo traje od 2,5 godine, a njegov nastavak je počeo evo sad 1. rujna 2025. Pod nazivom ADMO 2.0. Je projekt koji se bavi temama medijske pismenosti, dezinformacija i istraživanjima dezinformacije. To su zapravo njegova nekakva tri stupa na kojem se temelji cijeli naš rad. Konzorcij se sastoji 9 partnera, od kojih su većina iz Hrvatske. Imamo partnere u Sloveniji i u Francuskoj. Nekako rekla bih da je iza nas evo gotovo 3 godine zaista uspješnog i vrijednog rada, prepoznatih rezultata ne samo na nacionalnoj razini nego i na razini Europske unije, te se nekako nadam da će i ova druga faza polučiti jednako ako ne i bolje rezultate.
3: Evo, pa zašto je baš projekt ADMO važan za studente, nastavnike i općenito zajednicu?
2: Pa ne samo ADMO, nego svi projekti koji se bave temama medijske pismenosti i općenito promišljanja ovog digitalnog okruženja u kojem se nalazimo su izuzetno važni i za nas kao nekakvo nastavno osoblje, za studente koji se time bave i studente općenito koji moraju razumjeti na koji način se informacije i plasiraju i na koji način informacije treba pretraživati i razumjeti, a i za širu zajednicu za koju vrijede zapravo sve to isto, su zaista od velike važnosti ne samo danas nego i već dugi niz godina od kad je tema dezinformacija postala aktualna, dakle od 2015. na ovamo, iako naravno dezinformacija nije nekakav novi pojam, one postoje zapravo od uvijek. Ali ovakvi projekti su važni zato što istovremeno grade kapacitete sveučilišta i njegovog osoblja znanstveno-nastavnog. S druge strane, otvaraju nove edukativne mogućnosti za studente. Evo, organiziralo se više radionica o provjeri informacija, o odgovornom novinarstvu, općenito o etičnom postupanju u novinarstvu. Mislim da smo malo manje sa PR-om se bavili u tom kontekstu. Na sveučilište dovodimo stručnjake iz različitih područja, iz naših partnerskih organizacija ali šire, ali ne samo na sveučilištu nego i u široj zajednici. Primjerice, kroz ADMO projekt u ovoj prvoj fazi održane su i brojne radionice za građane i održane su u nekoliko hrvatskih gradova. posebno kada gledamo u kontekstu da se da smo imali super izbornu godinu. Dakle, dezinformacije vezane za te političke procese uvijek su vrlo prisutne, posebno danas u eri umjetne inteligencije gdje je tako lako napraviti nekakav video koji je lažan, koji je montiran i tako dalje. Važno je ljudima pokazati na koji način mogu sami provjeravati te stvari. Isto tako su naši partneri kao što je Agence France Presse, AFP i Oštro, uz to što su radili provjeru informacija, radili su i nekakve vide i slične stvari gdje su objašnjavali široj publici primjerice kako mogu provjeriti je li neka slika zaista nastala tad i tad ili je iskorištena, je li na njoj nešto mijenjano ili nije. A ono što smo mi radili kao sveučilište i u Dubrovniku i u Zagrebu, radili smo brojna nekakva istraživanja o temama kao što su klimatske promjene, migracije i tako dalje i pokazivali zapravo na koji način se te teme provlače kroz hrvatske mainstream medije, ali i kroz društvene mreže i pokazivali zapravo da je izvorište takvih dezinformacija uvijek zapravo nekakav isti krug ili Facebook grupa ili nekakvih kanala i da onda one tek zapravo kad dođu mainstream medije postanu prisutne u široj zajednici. E upravo kada nađemo takve primjere, onda je zapravo važno pokazati na koji način čitati te informacije, na koji način provjeriti njihove izvore i sami donijeti odluku je li to nešto što je za nas vrijedno čitanja ili jednostavno odbacimo takvu informaciju kao nešto što je netočno, izmanipulirano ili slično.
3: Evo, spomenuli ste da dezinformacije postoje zapravo od uvijek, ali tek u zadnjih par godina se baš priča o njima. Pa što mislite, zašto je baš to tako?
2: Pa mislim da je najveća promjena koja došla je prvenstveno internet, iako internet nije tu od jučer, zapravo internet koji je dozvolio nekako da informacije postanu globalne, više nisu lokalne. Isto tako mijenja se i način na koji mi pristupamo informacijama. Prije smo puno više čitali novine, dolazili smo do informacija koje su ipak prolazile nekakve procese, a danas informacije tražimo putem interneta, ali prvenstveno putem društvenih mreža. Međutim, svijest o tome kako društvene mreže funkcioniraju nije baš uvijek nužno raširena i ako malo zapravo ljudi, pa na kraju krajeva ni ja sama ne razumijem uvijek kako algoritmi funkcioniraju i na koji način uopće oni nama plasiraju informacije prema nama. Tako da je zaista važno, ako ništa, ne nužno razumijeti taj pozadinski proces, ali razumijeti da ono što gledamo nije nužno ono što je točno, nego ono što je možda najzanimljivije ili na neki način sponzorirano, pogurnuto s neke strane. Primjerice, evo danas možemo vidjeti da ispod objave piše sponzorirano. To su sve nekakve te nove regulative i pravila koja se uvode, koja prije nisu bila tako prisutna. Tako da mislim da upravo zbog tih stvari je problem dezinformacija i općenito nekakvog lažnog sadržaja puno istaknuti u posljednjih nekoliko godina kada je tehnologija došla do te razine da je puno teže razlikovati stvarno od izmišljenog ili promijenjenog sadržaja.
3: Evo, također ste malo prije spomenuli razne projekte radionice, pa što mislite, je li došlo do nekog možda pomaka kod studenata što se tiče medijske pismenosti?
2: To je vrlo zanimljivo pitanje. To je opet, imamo nekako dvije strane. Ono, s jedne strane mislim da su studenti malo svjesni toga kako im te, neću reći van nastavne stvari, nego van učioničke stvari mogu zaista pomoći u nekakvom kasnijem i radu i obrazovanju, pa na kraju krajeva i stvaranju nekakvog svog puta i karijere. Mislim da to možemo jedi posebno po projektima kao što je PEP konferencija, kao što evo sad će biti prvi plan, kako se zove ovaj novi projekt, također Hear Me i slično. Dakle, to su sve stvari koje su ovdje na sveučilištu dostupne, ne nužno samo na sveučilištu, nego i na nekim drugim sveučilištima gdje imamo suradnju, ali isto tako u gradu Dubrovniku postoji ogroman broj i organizacija civilnog društva i kulturnih institucija koje redovito provode različite aktivnosti, a na studentima je zapravo samo da znaju gdje informacije mogu pronaći i nekako jednostavno poći. Često se nailazi na otpor kada se nešto sugerira i kada nešto želimo potaknuti, međutim uvijek nekako na kraju ispadne da kada se netko odvaži i pođe negdje ili nešto odradi, da dođe i shvati koliko je to benefita bilo za njega, i na kraju ispadne da su studenti jedni drugima najbolji ambasadori u tom nekom kontekstu, jer kada jedna manja skupina studenata pokaže da nekakav projekt ili ideja ima smisla, radionica, konferencija ili što god da se događa, onda i drugi studenti vide nekako taj primjer dobre prakse i onda i oni tako reagiraju. Mislim da je taj odnos između studenata ponekad i puno važniji od onoga što mi kao nekakvi nastavnici sugeriramo. Mislim da mi možemo biti samo neko ko natjerat će da promislite studenti o nečemu, ali tek studenti sa studentima mogu dovesti do toga da zapravo neko vidi, aha, vidi, nešto se stvarno tu može naučiti, napraviti ili dogoditi, i onda se uključuje na ovaj, na onaj način.
3: Da, također jedan projekt, studentski projekt koji je trenutno aktualan je akademska inkluzija, a upravo ideja ovog projekta je izašla iz jednog vašeg kolegija.
2: Tako, ja sam asistentica na kolegiju društveno odgovorno poslovanje i prošle godine smo zapravo kada smo na vježbama razmišljali o tome što bismo, na koji način zapravo to društveno odgovorno poslovanje prikazati u praksi na neki način, jer išli smo i malo na teren i malo smo gledali kako to rade velike kompanije i slično. Onda mi je nekako bila želja pokazati studentima da nije stvar samo društveno odgovornog poslovanja nekakve privatne kompanije. Naravno da je to jako važno da privatne kompanije vraćaju zajednici, ali i sveučilište i bilo kakva druga organizacija i javnog značaja ili civilni sektor također ima nekakav svoj segment društveno odgovornog poslovanja. Tako da smo zapravo na dvije vježbe prošli način na koji se projekti osmišljavaju. Smatram da je to projektno razmišljanje zaista važno, jer strukturira način na koji promišljamo o nekim problemima u zajednici, u svom životu na kraju krajeva. Ja sam studentima objasnila isto tako da projektno razmišljanje možemo uvijek svesti i na nešto što se nama osobno u životu događa. Dakle, imamo neki problem, moramo imati neki cilj iz tog problema, nešto želimo riješiti. Kad imamo cilj, onda znamo i kako do tog cilja trebamo doći. I to je doslovno projektno razmišljanje, kako iz nečega stvoriti nešto drugo. I tako smo zapravo došli na ideju da ih podijelimo u nekoliko grupa. Jedna grupa je smislila taj projekt akademske inkluzije, koji je meni bio zapravo jako dobar, jer smatram da su to teme o kojima je jako važno progovarati, ne samo sa studentske razine, nego općenito, i mislim da sveučilište u Dubrovniku radi baš ogromne promjene po tom pitanju i sve više i više se o toj temi govori i sve više se na toj temi radi. I onda sam studentima sugerirala da se s tom idejom jave na natječaj studentskog zbora. Oni su to učinili i evo sada taj projekt provode, i moram priznati da bez obzira na, naravno, na greške koje se mogu dogoditi u tom procesu, jer jednostavno i njima prvi put organiziraju takve i radionice i konferenciju, prvo se vidi ogroman napredak, naravno, od prije mjesec dana i danas u vijestima koje oni nama šalju, u priopćenjima i tako dalje, vidi se da slušaju naše sugestije i da su puno napredovali u svemu tomu, puno su samostalniji sada nego kada su tek počeli. A s druge strane, evo, već su nekoliko stručnjaka u različitim područjima doveli na sveučilište da održe predavanja. Mislim da je bilo već o anksioznosti i depresiji predavanje, o ADHD-u, bilo je o disleksiji i disgrafiji, o studiranju s dijabetesom. To su zapravo sve teme koje su, nisu bitne samo studentima koji imaju te probleme, nego i svim studentima, široj zajednici, znanstvenom i nastavnom osoblju, ali i općenito društvu, jer to su stvari koje su oko nas svaki dan i ponekad je jako teško pristupiti tome, jer ne znamo kako pristupiti osobi koja ima probleme s anksioznošću, depresiju, ADHD i slično. Kada stručnjaci daju barem nekakve tricks and tips, kako bismo rekli, onda zapravo se i nama na neki način stvori i veći osjećaj nekakav empatije i razumijevanja, i puno lakše pristupamo tim osobama i puno se lakše mi nosimo s time da netko kraj nas ima problem, jer mislim da u tim situacijama, barem iz nekakvog mog iskustva, imam dojam da se ljudi boje da nešto ne naprave krivo i onda ne rade ništa, a zapravo time dodatno jača i onaj osjećaj osobama da su izolirane, da ih se ne razumije. Tako da zapravo edukacija i razgovor o tim temama je nešto što će nam svima podići nekakvu razinu svjesnosti o tome. I zato evo, baš moram pohvaliti studente jer su imali sjajnu ideju, jer su ideju bez obzira na mala sredstva zaista provode odlično i mislim da su otvorili temu koja je nevjerojatno bitna i evo sad ih ovim putem pozivam da zaista nastave s time i do godine, ako ne oni, onda da barem nekim mlađim studentima prebace svoja znanja i nekakvu ideju oko toga.
3: Da, definitivno bi to trebali iduće generacije nastaviti. Evo sad za kraj da se malo maknemo od fakulteta, vi ste i predsjednica Ogranka Matice Hrvatske. Pa kako vi stignete sve ove obaveze uskladiti?
2: Pa nekako. Da, ovaj, Matica je nešto što sam, evo baš sam neki dan shvatila da je prošlo evo, otprilike 8 godina kad sam napisala prvi tekst za časopis Dubrovnik i tad sam se otprilike negdje učlanila u Maticu, odnosno u Dubrovački ogranak. To moram odmah odrediti gdje pripadamo. Iako naravno, mislim, svi smo mi članovi Matice i imamo otprilike, evo da ne rečem sad dezinformaciju, ali mislim 35.000 članova ima u Hrvatskoj. Naš Dubrovački ogranak ima oko 200 članova upisanih u Maticu, naravno uvijek je broj upisanih i broj aktivnih, postoji razlika u tom broju. I meni je zaista drago da sam uspjela u Maticu dovesti nešto mlađih ljudi, da smo uspjeli nekako pokrenuti neke nove projekte i programe, i upravo me taj feedback koji dobijem od mlađih kolega, ali naravno od onih starijih, što je puno teže dobiti pozitivan feedback nego od mladih, mi zapravo pokazuje da idemo u dobrom smjeru. Koliko god da nekad bude puno posla i puno nekakvih događaja i komunikacija i pregovora i slično, mene Matica zaista veseli, kako sam ja zapravo inicijalno završila književnost i francuski, a tek onda nakon toga PR par godina kasnije, taj humanistički književnik, književnost i sve to je nešto što je neodvojivo od mene i zapravo sam kroz Maticu našla nekakav kanal kroz koji se mogu onda baviti s tim stvarima, čak možda ne profesionalno u nekakvom ovom smislu da sam zaposlena ili slično, ali kroz ovaj volonterski rad u Matici i kroz osmišljavanje tih projekata, programa, uređivanje, lektoriranje knjiga, pregovaranje sa ilustratorima, autorima, sudjelovanje u kreiranju tih priča i na kraju krajeva ovaj festival koji smo pokrenuli prošle godine, Grad od riječi, koji je zapravo prvi književni kulturni festival kod nas u gradu i nekakav dugoročni cilj naš, onako jedan vrlo idealistični je da budemo barem nekakav mali Interliber ovdje u Dubrovniku. To su sve stvari koje mene jako vesele. Naravno, vrlo često zbog njih i ne spavam, jer organizacija događaja 3 dana koji ima preko 70 sudionika je bio na jednoj zaposlenici Matice koja je naša voditeljica ureda i na 3 volonterke, tako da je to ogroman posao. Svaka od nas ima svoje radno mjesto i ovo radi u svoje slobodno vrijeme. Ulječu nam i muževi i prijatelji i ne znam ni ja, rođaci, svi sad koliko može da nam nose pakete i tako dalje. Ali zapravo jako ispunjava taj rad i evo stiže se nekako. Ne znam kako, ali evo odradi se sve kako treba na kraju.
3: Evo, želim vam sreću u daljnjem radu i hvala vam na gostovanju.
2: Evo, hvala vama i vjerojatno se vidimo opet nekom drugom prilikom.
3: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili asistenticu na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Ivanu Grkeš-Tošović. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNIDU ekipe.
4: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: pisanja.
1: Knjizovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
3: Pozdrav dragi slušatelji, dobro nam došli u prvu emisiju Book Cluba u novoj sezoni. Ja sam Sanjina Cvijanović.
4: A ja sam Runo Hladil.
3: Nadamo se da ste ovoga ljeta čitali i maštali. Mi svakako jesmo.
4: Kao i svaki put govorimo o knjizi koju smo zajedno čitali, čijih ćemo se poruka i danas sjetiti, a u drugom dijelu donosimo književne preporuke.
3: Kao i uvijek spojili smo različite književne žanrove, kako to je li obično i radimo. Ali prije svega toga, prvo malo, što Bruno?
4: Prvo malo glazbe.

0: Ponovo nas natrag u studiju. Vi slušate emisiju Book Club, a tema našeg prvog dijela je nezaobilazni roman Čudnovate zgode Šegrta Hlapića. Bruno, izvoli.
1: Roman Čudnovate zgode Šegrta Hlapića napisala je Ivana Brlić-Mađuranić, te je to prvi hrvatski dječji roman o malom postolarskom Šegrtu koji živi zajedno sa šefom, majstorom Mrkonjom, koji je u početku tvrda srca i veoma nepravedan, no zahvaljujući mnogim likovima u dijelu, a prije svega samom Hlapiću, on povrati onaj dio sebe kojega je izgubio, te ponovo postaje onaj čovjek kakav je bio.
0: Jako lijep opis. Reci nam, Bruno, kada si prvi put pročitao knjigu i kako bi opisao atmosferu tijekom čitanja iste?
1: Prvi put sam pročitao knjigu kada sam bio treći razred osnovne, bila je to obavezna lektira i cijela ta atmosfera prilikom čitanja knjige je bila nekako drugačija, jer sam Hlapića prije same interpretacije, samog čitanja tog dijela gledao kao crtanog lika iz zagrebačke škole crtanog filma, a tek sam tada shvatio da je on u tom crtiću ipak malo prerađen.
0: Dakle, više ti se svidjela knjiga, zašto?
1: Pa svidjela mi se više knjiga jer je realnija, što neki ljudi jednostavno ne povezuju sa Ivanom Brlić-Mažuranić, sudeći po književnom žanru kojega je pisala prije tog romana. To su naravno bajke o kojima smo govorili u prvoj sezoni. I naravno samu ovu knjigu svrstavaju među irealna djela, no nijedan dio nije irealan.
0: Možeš li nas uputiti malo još detaljnije o samoj radnji? Pomenuo si majstora Mrkonju i Šegrta. Tko se tu još nalazi?
1: Tko se tu još nalazi? Nalazi se tu i majstorica koja je prema Hlapiću uvijek bila mekog srca i branila ga kad god bi Mrkonja na njega vikao i sašila mu je zelene hlače od sukna u kojima je u šali kreketao, jer su ga nazivali žabom. Sjećam se i onog smiješnog citata kojega su izgovarali oni nestašni dječaci: poješćete krava ili roda jer će misli da si žaba. A naravno tu je još jedan nezaobilazan lik, naravno Gita, djevojčica koju sretne na svom putu, i ona je jedan od tih likova koji nam donosi poruku da je prijateljstvo veoma bitno u životu, kao i naravno vjerni pas Bundaš i papiga koja u knjizi začudo nema ime, a tu je naravno i lik koji sve zakuha.
0: Da. Reci mi, da si na Hlapićevom mjestu, bi li se usudio poći na takav put?
1: Pa u jednu ruku i bi, ali u drugu ruku ne bih. A u koju ruku bi, u koju ne bi, pa jako mi je drago što je on proživio tu neku avanturu, upoznao ljude s kojima se zbližio. Drago mi je što je upoznao Gitu, no kao što sam prije rekao, tu ima isto jedan lik za kojega mi nije drago što ga je upoznao. To je okrutni razbojnik koji je jednostavno nazvan crni čovjek.
0: Dosta smo slušali u popularnoj kulturi o crnom čovjeku. Mnoge humoristične serije pominju crnog čovjeka, poput Bitange i princeza ili Naše male klinike i slično. Možeš li nam malo reći zašto je crni čovjek, ajmo reći, villain, što bismo mi danas u popularnoj kulturi rekli? Što je on to napravio?
1: On je napravio mnogo kriminalnih djela, a najpoznatije djelo jest krađa Hlapićevih čizama. No zahvaljujući Hlapiću i Giti, majstoru Mrkonju i drugim likovima, u dijelu crni čovjek dospije u ruke pravde. Ne u tom smislu u kojemu bi ljudi prvo pomislili, već u ruke Boga, u ruke smrti. Naime, on se na putu prema kući s plavom zvijezdom da izvrši još jednu krađu, još jedno kriminalno djelo, slurva ravno u ponor, te tako završava. A spominje ga, osim humorističnih serija, spominje ga i sama animirana serija Hlapićeve nove zgode, u kojoj je prikazan kao izrazito humorističan lik.
0: Reci nam, kome bi preporučio da čita ovo iznimno djelo?
1: Kome bih preporučio? Pa svakome tko je poljuljan u životu, svakome tko misli da biti dobar jednostavno nema smisla, da se dobro ne isplati, da dobri ljudi uvijek izvuku deblji kraj, kako govori pjesma, no to ipak nije točno, što nam dokazuje ovo legendarno djelo.
0: Prelijepo. Nadam se da smo vratili naše slušatelje u djetinjstvo i da smo im približili ovo nevjerojatno djelo poznate spisateljice
1: Ivane Brlić-Mačunanić. Prije književnih preporuka, opet malo glasbe. If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: pisania.
1: Knizovi.
2: Book club, book club, book club, book club, book club.
1: Evo nas natrag u studiju, prva emisija Book Cluba nove sezone. Slijedi naš najdraži dio, književne preporuke. Bruno, što si nam ti pripremio za ovu emisiju?
3: Za ovu emisiju pripremio sam jednu od najpoznatijih trilogija u povijesti književnosti, po kojoj je snimljen i poznati film. Riječ je o Igrama gladi.
1: Jedva čekam da čujem što si nam pripremio, s obzirom da, kako si rekao, dosta popularan serijal, filmovi, također izašla i nova knjiga, tako da možeš li nam, molim te, za naše slušatelje koji ne znaju o čemu se radi, predstaviti što su zapravo Igre gladi, o čemu se radi i zašto si baš izdvojio taj serijal ovoga puta?
3: Igre gladi je distopijski serijal smješten u fiktivnu zemlju Panem, kojom vlada okrutni predsjednik Coriolanus Snow i preže svakog čovjeka pod svoj jaram. Panem je podijeljen na 12 distrikata, od kojih je distrikt 12 najsiromašniji i najpodređeniji okrutnom Snowu. Najpoznatija stanovnica distrikta, to jest okruga 12, je hrabra djevojka Katniss Everdeen, koja je opčinjena ljubavlju prema sestri Primrose, koju odmila naziva Prim, pristaje biti sudionica u okrutnim igrama u kojima se ljudi bore do smrti.
1: Igre gladi, reci nam otprilike, kakve su to igre, što se događa?
3: Igre gladi odlikuje surovost i doslovce utrka s vremenom i preživljavanje. Onaj najbolji na kraju ostane na životu dok ostali umru.
1: Rekao se da je distopijski roman, dakle koje sve odlike distopijskog romana bi istaknuo?
3: Spomenuo bi naravno te ranije spomenute igre koje ostavljaju na životu jedino onog najboljeg, najsrčanijeg, to je na kraju Katniss, te njezin partner u životu Pita Mellark.
1: I naravno sami distrikti, rekla bih, i način na koji žive i preživljavaju, je li tako?
3: Dakako, a tu je svakako i strahovlada okrutnog Coriolanusa Snowa.
1: Tako je. Reci Bruno, jesi li pogledao filmove i možeš li napraviti neku kratku usporedbu?
3: Da budem iskren, filmove nisam pogledao, a filmove ne bih preporučio, baš zbog toga što postoji taj rizik od filmova da ne prate knjigu, da puno stvari koje su viđene u filmu, koje su stavljene u film, nisu u knjizi i treba se voditi onom činjenicom da su knjige vječne.
1: Tako je, nema boljeg dokaza da smo knjigoljupci nego ove konstatacije, ali tako?
3: Da.
1: Koje bi najveće, ajmo reći, poruke po tom mišljenju izdvojio iz ovog serijala?
3: Najvažnije poruke samog serijala su da hrabrost i srčanost uvijek dovodi do uspjeha, da ljubav prema bližnjima uvijek izvuče ono najbitnije i najljepše u životu, kao što je Katniss volila Prim i Pitu.
1: Jako lijepo. Hvala ti Bruno na prelijepom prikazu planetarno popularnog serijala Igre gladi. Nadam se da smo zainteresirali slušatelje koji još nisu imali priliku pročitati ili pogledati, a i da smo vratili nekako neka prošla vremena slušatelje koji su čitali ova djela i koji ih obožavaju. Predlažem, ako si za, da idemo na kratku glazbenu pauzu pa se vraćamo za druge preporuke.
3: Tako je, vraćamo se sa drugom preporukom odmah nakon glazbe.

0: písania.
1: Knízovi.
2: Book Club. Book Club.
3: Evo, nakon glazbene pauze, opet smo u studiju sa još jednom književnom preporukom. Pa, Sani, koja je to preporuka?
1: Tako je, Bruno. Ja sam za ovu emisiju pripremila malo drugačiji žanr, kako to je li inače i radimo, miksamo se i svašta. Dakle, moja preporuka u ovoj emisiji jeste knjiga Princeza koja je vjerovala u bajke, odnosno kako se izbaviti od svog princa na bijelom konju.
3: Taj naslov odmah upućuje na nešto što nije prisutno u klasičnim bajkama. Pa što bi to vrijedilo izdvojiti u ovom romanu?
1: Dakle, knjigu je napisala spisateljica Marcia Grad Powers i malo ću ukratko o radnji prvo i o likovima, pa ću ti onda objasniti zašto smatram da je ova knjiga možda i neophodna danas da se pročita. Dakle, knjiga prati princezu Viktoriju koja je odrasla u dvorcu s uvjerenjem da će jednog dana spasiti savršeni princ i da će tada početi njezin bajkoviti život. Međutim, kada upozna princa savršenog, doslovno lik se zove princ savršeni, čini se da je san postao stvarnost. Nakon vjenčanja stvari se mijenjaju, princ postaje hladan, pasivno agresivan i emocionalno distanciran. Viktorija osjeća prazninu, tjeskobu i izgubljenost, istovremeno se boji priznati da njezin bajkoviti život zapravo i nije sretan, onako kako se to u bajkama očekuje. Na rubu emocionalnog sloma odlučuje pobjeći i kreće na metaforično i doslovno putovanje prema sebi. Na tom putu susreće raznorazne vodiče, simbolične likove i suočava se s vlastitim unutarnjim demonima, lažnim uvjerenjima i traumama. Kroz to putovanje Viktorija postupno osvještava da istinska sreća ne dolazi izvana, već iznutra, iz ljubavi prema sebi, postavljanju granica i preuzimanju odgovornosti za vlastiti život.
3: Spomenula si da susreće razne vodiče, pa tko su oni?
1: Neke koje bih izdvojila bili bi svakako stari mudrac, vilenjaci i drugi simbolični vodiči. To su likovi koje je princeza susretala na putu svog takozvanog duhovnog buđenja. Dakle, postojali su također i unutarnji glasovi koji su dobili nazive sumnjoglas ili kraljica krivnje, koji bi joj davali savjete i simbolizirali unutarnje kritike, sumnje i uvjerenja koje je ona preuzela iz djetinjstva i okoline. S obzirom da se zove princeza koja je vjerovala u bajke, doslovno se radi o djevojci koja je odrastala u dvorcu i bila okružena sretnim završecima i mislila je da je i došao red na nju. Međutim, kako je naša princa savršenog, pomalo je počela shvatati da možda taj sretni završetak o kojem smo čitali ne znači uvijek ono što nas uče u bajkama. Dakle, bavi se važnim temama i prikazano je da je ljubav proces, rad na sebi i odnosu. I zbog toga mi se knjiga svidjela baš iz razloga što nas na neki način tjera da se malo preispitamo i da shvatimo da ne možemo pružiti ljubav nekome ili dobiti tu istu ljubav ako možda ne počnemo sami od sebe.
3: Koju bi poruku ovog romana izdvojila? Kakvih se likova treba čuvati?
1: Pa sigurno bih izdvojila starog mudraca i vilenjake koji su davali jako, jako lijepe savjete i citate i čuvala bi se svakako sumnjoglasa, jer koliko god bismo uvijek trebali imati sumnje i preispitivati neke stvari, znaš i sam, vjerojatno se ti se u životu dogodilo nebrojeno puta da te sumnja ili strah od neuspjeha natjera da ne učiniš nešto što si možda trebao da učiniš ili slično. Tako da mislim da nosi izrazito bitne poruke slušanja unutarnjeg glasa, ali i preispitivanja sebe i odvikavanja, ajmo reći, od ovisnosti od ljubavi koje nas bajke zapravo uče da bi to tako trebalo. Zato što pokazuje nam kako da se oslobodimo potrebe da nas netko drugi spasi, nego da za promjenu sami sebe spasimo da bismo mogli biti dovoljno dobri drugima.
3: Predivno, Sani. Ono što sam ja izvukao iz ove priče je to da se mora početi sam od sebe, ali da nitko ne može sam, kako govori druga pjesma, i da svatko mora naći neku svoju unutarnju snagu u vidu neke druge osobe koja ga gura naprijed. I ovime smo završili prvu epizodu Book Cluba za ovu sezonu. Prvo smo se sjetili poruka iz romana Čudnovate zgode Šegeta Hlapića, zatim smo se okrenuli na planetarno popularni serijal Igre gladi, dok smo na kraju govorili o porukama romana Princeza koja je vjerovala u bajke. Ostanite i dalje s nama.
1: Tako je, s vama su bili Bruno Hladilo i Sanjina Trijanović. Ostanite u Zunidu radio, do sljedećeg emisije.
3: Do slušanja.
2: Book Club. Gostujući književnici.
0: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrala Marija Bajaj. Megafon.
1: Lijep pozdrav dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Still on my mind pop pjevačice Dido kojeg je odabrala Marija Bajaj. Still on my mind peti je studijski album engleske izvođačice te prvi album kojeg je objavila od 2013. U nastavku slušamo prvi single Hurricanes.

života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noćas slušati.

0: me if you can.
1: Ovo je Unidu Radio, studentski radio sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
2: Ovo je Unidu Radio.